0: ciao.
1: Ni hao.
2: Ni hao.
1: E ciao.
0: E ciao.
1: Ni hao.
2: Ni hao.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
1: Good morning.

0: on roam. And maybe that do sabba do the day, blue bum the boot the day, so bone, sabba ba ba be.
1: Abba do dee,
0: will a reap a naza,
1: ever do ba doy,
0: will a la ba zini,
1: wall a but, will a but,
0: steeple a doody, will a ha ha ha ha. Che forza, baby!
1: Halla la la
0: la la la la la la la
1: la la la la la
0: la la la la la
1: la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la